0: 心の死ななめいくらならどくさ今運動に連れるんで死ながどくまや夢の夢の夢の夢の
1: Cra24.com with Pink the Capital. Mene Obana.